0: Kaolin, écoutez-vous. Kaolin, écoutez-vous.
1: Utsidu dei gailua, hola. Udazkena ezen hain, otza. Udabaldin bezala, baina zutazken dua. Zerua begiratuz gora, ez nuen nahi niko gainera, nik banekien dena, dena zela galdua.

asko utzi du deigailua hola zinez ikusi eri hotza nizuta zaskatzean zure aska zira.